میڈیم ویو 401.61 میٹرز یعنی 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں. آج شکروار ہے, شک سموت 1948 کی جیشٹ ماہ کی 29ویں تیتھی, تدنسار 19 جون سن 2026. صبح کے 5:55 اور 35 سیکنڈ ہوئے ہیں. اب ہماری آج کی پہلی سبھا آرمبھ ہوتی ہے.